0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
6: Elvara Electromarket-ით თავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტრო

0: სამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარ ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე

0: არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გადაცემის ინსტრუქციას გვერდითი მორენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.rtlg. Metropoli, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.rtlg-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa და Toyota Center Batums.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ს ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty-ს უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

you play with fire. დილოში დობი ზუსტად 9 საათი შესრულდა. თბილისის დროით უსმენთ ავტორადიოს 9:51-ზე. მე თემო ლობჟანიძე ვარ და დღეს ვიწყებთ დილის მუსიკალურ ეთერს. 9:51-ზე წინგვლის ადრენალინის დღევანდელი გამოშვება საინტერესო რჩევებით. პირდაპირ ეთერში კი ამინდის პროგნოზით შევხმენდებით ძალიან მალე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროი 9 საათი და 1 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია.

0: სად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: დეტექსია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
10: ტეტესეპტ.
11: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ. 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: სვანი ეკითხება ერთ ტიპს: როგორ გიბიჯოკი გაცვია? სად შეიკერე?
15: პარიზში ძმაო.
14: მე სტიდან შორსა?
15: კი, 6000 კილომეტრია.
14: უი რა მიყურებულში ყოფილა და რა თანამედროვედ ქერავე.

0: pretty boy.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
2: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს. რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. 2. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 16 ივნისისთვის. დღეს მზიანი ამინდია დასავლეთში 26 გრადუსია ტემპერატურა, სოხუმში 18 მესტიაში. 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსით, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 27 გორსა და თელავში და 29 რუსთავში. დედაქალაქში დღეს მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2-14-80-16. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი.

0: ზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
1: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მიხოს პატრულია ჩერებს. მოქალაქე, თქვენ გადაკვეთეთ ღერძულა ხაზი. რატომ გადაკვეთეთ ღერძულა ხაზი? მაქველა ხომ არ გავძრებოდი უბრალოდ?

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშინ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის

0: გენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური. თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივ უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესო ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან ცირდება. თუმცა აკნეს ამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდროს შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა trezert.lg-სთან ერთად იწყება. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფკი 2919. ექსპრეს ლომბარდი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ორმა სვანმა ტაქსი გააჩერა.
9: სამკაცს არ მიგვიყვანდი დუბემდე. თქვენ ხო არ ნიხართ, თქვენ კაი ხალხო. როგორ შენ არ მოდიხარ?

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება Lexus-ი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota-მ Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი Toyota-ს დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმობ და შეუმჩნევლად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა. რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ლონდონ. ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების რულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 10 საათი და 7 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
3: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევრო

0: ვერით ჯიზია იყო.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
3: ზვირფასო, რომელ ცხოველს გაგონებ?
4: მილიკალორზე მოიტანე.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 16 ივნისია. დღეს სამშაბათი დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე. 26 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა სოხუმსა და ზუგდიდში 18 მესტიაში. ოზურგეთში 23, ისევ როგორც ფოთსა და ბათუმში. ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 27, გორსა და თელავში და 29 გრადუსია მოსალოდნელი რუსთავში. დედაქალაქ თბილისის მზიანი დღე ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი დღეს სრულიად საქართველოში.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
1: ავტორადიო თეთრში.
2: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს. რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არსაუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. 2. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუ ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინგ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty-ს Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC Bank წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
9: ყელი მტკივა, მახველებს.
10: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
12: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
13: ტეტესეფტ. იცი რა არის კეტამო?
14: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
15: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
17: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
18: გოგონი, რატომ ხარ ჩუმად?
19: მინდა და ჩუმად ვარ.
18: მერე და გინდა. გინდა და ჩუმად რატომ ხარ?

რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად

0: მოიღენებ ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ჰალო, ვანიკო! ხარ, ხარ, მამუკა! რეზო, რეზო, შენ ხარ გაცო? სერგო! ა, ბატონო ამირან, ბატონ! ა, თამუნა, თამუნა, შენ ხარ? უცებ გიცანი, უცებ, უცებ.

0: პროექტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება Lexus-ი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი, მკაცრი, ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჩიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა.

0: ავტოსტორი ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წვრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წვრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში.

0: რეკლამა 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gov-ზე.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღე

0: ვიყენებთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $830-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: განცხადება. Opel Vectra-ს მძღოლს წინა ბამპერზე ასობგერა ელით. ძალიან მინდა გნახოთ. თეთრი ექსუსის მძღოლი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როდესაც საქმე ავტომობილს ეხება, დარწმუნდით, რომ მისი პრობლემები ამ შემთხვევაში მცირე ხარვეზები მოგვარებული გაქვთ. უმნიშვნელო პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისთვის, რომ თავიდან ავირიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია პრობლემა მალევე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე, 26 გრადუსი ტემპერატურა, სოხუმში 18 მესტიაში, 27 ქუთაისსა და ზუგდიდში, 23 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს, 24 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორში, 26 თელავში და 29 გრადუსი იქნება რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი ამინდია, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს აღწევს.
3: ფერადი ცხოვრება, ფერადი ტალღის თანხლებით. ავტორადიო ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: Udo Radio, mon amour.
3: რეკლამა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ფიქრობ რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენე თანხა განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი, სოფლიო ჩემპიონი.

0: გავეცნოთ, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. რაღა თქმა უნდა, პირველ რიგში მუნდიალის შესახებ გრძელდება და მიმდინარეობს 23 მუნდიალი მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას. 12 ჯგუფში 4-4 გუნდია გადანაწილებული და აი თითქმის ნახევარმა პირველმა წრემ უკვე ჩაიარა. გუშინ 4 თამაში ჩატარდა და ერთგვარად ესე პრეების ტურნირად მოინათლა. უკვე გუშინდელი მატჩი, გუშინდელი ტური, ვინაიდან 4-ვე მატჩი ფრედ დასრულდა. ალბათ კიდევ ერთი მინი სენსაცია ბრაზილიის არ იყოს გუშინ ესპანეთის ზააკრებმა შემოგთავაზა, ვინაიდან კაბოვერდესთან საერთოდ უგოლო ფრე 0-0 ითამაშა. ბელგია ეგვიპტემ და საუდის არაბეთი ურუგვაი ერთნაირი ანგარიშებით 1-1 დასრულდა, ხოლო ირანმა და ახალმა ზელანდიამ ასევე ფრე ითამაშეს ღონდ უკვე 2-2. რა ხდება ამის შემდეგ? G და H ჯგუფებში ყველა 8-ვე გუნდს თითო ქულა აქვს, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ფრეზე ერთ ქულას იღებს გუნდი. დღეს რა გველოდება? დღეს გველოდება 23 საათზე საფრანგეთისა და სენეგალის მატჩი. ნახოთ კიდევ ერთი ფავორიტი საფრანგეთი როგორ ფორმაშია. ბრაზილია ესპანეთი ვიღილეთ. ეხლა ნახოთ საფრანგეთი რა შემოგთავაზებს დღეს სენეგალთან. შემდეგ უკვე ღამის 2 საათზე ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდება. დილის 5 საათზე კიდევ ერთი ფავორიტი ჩემპიონატისა არგენტინა ალჟირს ეთამაშება და უკვე დილის 8 საათზე ავსტრია იორდანია ახვალ. მოკლედ საინტერესო მატჩები გველის, ნახოთ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას.
1: Sport News.
0: UFC-ის მსუბუქი წონი დივიზიონის საჩემპიონო კამრისთვის ბრძოლაში ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხების შემდეგ ილია თოფურია საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც იცით, სადაც დაზიანების სიმძიმე დაუდგინეს. მარკას ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა სოციალურ ქსელში თოფურიას მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. მან დაწერა: კარგი ამბები ვაშინგტონიდან, ილია თოფურია თავს კარგად გრძნობს, ის ისვენებს, თვალბუდის მოტეხილობა არ აქვს, საბედნიეროდ. ძალიან სასიხარულოა ეს ინფორმაცია. ერთი სიტყვით, ოპერაცია არ დასჭირდება ილიას. პირველი კომენტარი თავად თოფურიამაც გააკეთა. მან დაწერა: ჯასტინ გილოცავ, შენ თქვი რომ ჩემს სახეზე კვალს დატოვებდი და ეს გააკეთე. მარჯვენა თვალში მხედველობა უკვე პირველ რაუნდში დამიკარგე, მეორე რაუნდის ბოლოს მარცხენაშიც არანაირი გამართლება. ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამზადებელი ბანაკი მქონდა. ბრძოლაში საუკეთესო ფორმაში და სრულმზადყოფნაში გამოვედი. გასული ღამე შენი იყო. ასეთი ამ თამაშ ის ბუნება, დიდება და ტკივილი ერთმანეთის გვერდით გვერდ დადიან. გამოჯამრთელდები, დავისვენებ და უფრო ძლიერი, ბრძენი და გაცილებით სახიფათო დაუბრუნდები. და მერწმუნე, ჩვენი ისტორია დასრულებისგან შორსაა. ჩვენ რევანში გველოდება. დაწერა თოფურიამ თავის ინსტაგრამზე და ამით ალბათ ყველანაირ აი ვაჭრობას მოუღო ბოლო. გახსოვთ ალბათ ბრძოლის შემდეგ 1000 ხმა გავრცელდა, რომ გეიჯი ზეგიერა დოპინგის ქვეში იყო თუ დამძიმებული ხელთათმანები ქონდა თუ ასე შემდეგ, არაფერი მაგდაგვარი. თავად აი ილიამ აღიარა, რომ ჯასტინი ამ ღამით უფრო ძლიერი იყო. ველოდებით თოფურიას გამრჯამრთელებას და ალბათ მინიმუმ კიდევ ერთ დაპირისპირებას ვიხილავთ ჯასტინისა და ილიას შორის, ვინაიდან როგორც ილიამ დაწერა, მას რევანში აქვს ასაღები.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. ინგლისის პრემიერლიგის ბინადარმა კრისტალ პალასმა გვაუწყა, რომ გუნდის ახალი მთავარი მწვრთნელი 47 წლის ფრანგი სპეციალისტი პიერ საჟი გახდა, რომელიც გასულ სეზონში ლიგა 1-ის ვიცე ჩემპიონ ლანს ედგას სათავეში. მან კონტრაქტი 2029 წლის 6 ივლისამდე გააფორმა და ამ პოზიციაზე ოლივერ გლასნერი შეცვალა. ავსტრიელის ხელმძღვანელობით არწივებმა გასულ სეზონში კონფერენს ლიგა მოიგეს, როგორც გახსოვთ. საჟმა სამწვრთნელო კარიერა 2023 წელს დაბალი ლიგის გუნდში ჩემბრიში დაიწყო. 2023-25 წლებში კი ლიონს ავარჯიშებდა, ასე რომ ახლა კრისტალ პალას ჩაუდგება სათავეში. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვცდილად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5-ჯერ ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola.

0: გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: Can I have a ticket please? Oh, everybody's here. Everybody's here. No, he's at home.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I've heard a rumor that the special license you seek to marry has been denied. I'm not quite sure what you believe I am to do about it.

ბოლო წლების ერთ-ერთი პოპულარული რომანტიკული დრამა ბრიჯერტონი წარმოგვიდგინეს ელეგანტური ვიზუალით, სკანდალებით და თანამედროვე მუსიკით კლასიკურ სტილში. მოქმედება ვითარდება 19 საუკუნის დასაწყისის ლონდონში და ფოკუსირებულია ბრიჯერტონების ოჯახზე. მუსიკალურმა გაფორმებამ კიდევ უფრო საინტერესო გახადა ნამუშევარი, რადგან თანამედროვე ჰიტები გადაკეთებულია კლასიკურ სტილში, რომლის მთავარი კომპოზიტორი ქრის ბაუერსია.

ვისმენთ ცნობილ ქავერებს, რომელიც შეასრულა ჯგუფმა ვიტამინ კვარტეტმა. მაგალითად, არიანა გრანდეს სიმღერა Thank You Next, ბილი აილიშის Bad Guy, Maroon 5-ის Girls Like You და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია Netflix-ზე.

გამოსვლისთანავე სერიალმა დაიკავა ნომერ პირველი ადგილი Netflix-ზე. გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი შოუ პლატფორმის ისტორიაში. დაახლოებით 80 მილიონმა მომხმარებელმა ნახა პირველივე თვეებში, შემდგომ კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. ვიზუალურმა ნაწილმა უდიდესი როლი ითამაშა წარმატებაში. საზოგადოება მოხიბლულია მსახიობების კოსტუმებით.

სერიალმა ემი ევორდზე მრავალი ნომინაცია მიიღო, ხოლო გამარჯვებები მოიპოვა ტექნიკურ ნაწილში, როგორიცაა კოსტიუმები, კრიტიკოსების განსაკუთრებული შექება კი დაიმსახურა ვიზუალური სტილის გამო, მუსიკისთვის და ქიმიისთვის მსახიობებს შორის.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr მხოლოდ 3.gr-ზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3.gr-თან ერთად. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr.
1: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
0: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი და ემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: აურაუცა ორი მწადი არა, არც სუნი ქონდა, გემოც ვერ გავუგე, ხორცი არ იღეჭებად არა.
8: და იქნებ ჯერ პირბადე მოგეხსნათ ქალბატონო.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება Lexus-ი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. და Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალება. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებ რაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები,

0: სრულფასოვანი ძილი ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. რა ღირშენი ოქრო? Express Lombard-ში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. PIPKI 3939. Express Lombard.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: დღეს გამოვედი სახლიდან, აი ნაგავს ვხრი, ხოდა მივედი ურნებთან. ხედავ ჟურნალ Playboy-ის ნომრების დასტა გადაუგდია ვიღაცას და მივხვდი. ეთქობა ვიღაცამ ინტერნეტი შეიყვანა სახლში და

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 16 ივნისია. სამშაბათი, დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. 26 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 18 მესტიაში. 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ფოთში, ბათუმსა და ოზურგეთში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმა, 24 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, 26 თელავსა და გორში და 29 რუსთავში. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 12 საათი და 18 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და

ვიყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. მძღოლების მავნე ჩვევები. სერიიდან გაუფრთხილდი მანქანას. საწოვის ჩასხმა მხოლოდ მაშინ, როცა ავზი ცარიელია. დგომისას ავზის ძირზე საწოვში არსებული მექანიკური მინარევები ილექება და თუ ავზში ცოტა საწოვია, საწოვის სისტემაში ეს მინარევები შეიწოვება, რომელიც ტუმბოს და ფილტრს აზიანებენ. ზამთარში ავზი სანახევროდ მაინც უნდა იყოს სავსე, რათა იქ დიდი რაოდენობით კონდენსანტები არ წარმოიქმნას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი

0: 5799 00 00. starlinki@g ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2 38

0: ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
1: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გაგაცნოთ მუნდიალზე მიმდინარე მოვლენები, გავეცნოთ, რა თქმა უნდა, ანგარიშებს, მომავალ უახლოეს მატჩებს და ასე შემდეგ. მაშინ ასე გუშინ G და H ჯგუფის თამაშები ჩატარდა და 4-ვე მატჩი დასრულდა. ფრედ ესპანეთი კაბოვერდე 0-0, ესპანეთმა ეს მინი სენსაცია შემოგთავაზა და კაბოვერდეს ბურთი ვერ გაუტანა. ბელგია ეგვიპტე 1-1, საუდის არაბეთი ურუგვაი 1-1, ირანი ახალი ზელანდია 2-2. რა ხდება ჯგუფებში? ნუ შესაბამისად, რახან 4-ვე თამაში დასრულდა. ფრედ 8-ვე გუნდს აქვს თითო კულა შესაბამისად. G ჯგუფში ბელგია, ეგვიპტე, ირანი, ახალი ზელანდია თითო კულა დღეისთვის და H ჯგუფი ესპანეთი, კაბოვერდე, საუდის არაბეთი, ურუგვაი კიდე აქაც ყველას თითო კულა. დღეს გველოდება უკვე კიდევ ერთი ლიდერის და ფავორიტის საფრანგეთის თამაში. ის სენეგალს დაუპირისპირდება თბილისის დროით 23 საათზე, ღამის 2 საათზე ერაყი ნორვეგია, დილის 5 საათზე კი არგენტინა ალჟირი გველოდება და 3 საათში დილის 8 საათზე ხვალ უკვე ავსტრია იორდანიაც შეერკინებიან ერთმანეთს.
2: Sport News.
1: შეგახსენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველად 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას. ამდენ გუნდს ჯერ არასდროს მიუღია მონაწილეობა, ესე იგი, ამ ტურნირზე. გეტყვით იმასაც, რომ რიგით 23 მუნდიალი მიმდინარეობს და 48 გუნდი 12 ჯგუფში 4 გუნდად არის შესაბამისად გადანაწილებული. მე-16 ფინალში გავლენ ჯგუფებიდან პირველ მეორე ადგილზე გასული გუნდები და მათ დაემატებათ 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანიც. დიახ, პირველ რიგში გათვალისწინებული იქნება მესამე ადგილზე გასული ნაკრებების ქულები, გოლების სხვაობა, გატანილი გოლები და თუ აქ მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე გუნდს თუნდაც ორს ერთნაირი მაჩვენებლები ექნა, შემდეგ უკვე ყვითელ და წითელ ბარათების რაოდენობასაც გადახედავენ. თუ აქაც დაემთხვა, მერე უკვე FIFA-ს რეიტინგი ჩაებმევა საქმეში და აი რეიტინგში ვინც უფრო წინ იქნება, ის გუნდი გადავა შემდეგ ეტაპზე, ანუ მე-16 ფინალში. მე-16 ფინალები უკვე 29 ივნისიდან აიღებენ სტარტს. ნუ როგორც იცით, უკვე აქ იქნება ჩვეულებრივი პლეი-ოფის სისტემა. წააგებ ვარდები, იგებ, გადადიხარ მე-8 ფინალში, შემდეგ იქნება მე-4 ფინალები, ნახევარ ფინალები და 19 ივლის უკვე გველოდება ფინალი. გადავხედოთ სხვა ჯგუფებსაც. A ჯგუფში მექსიკა და კორეა არიან ლიდერები, 3-3 ქულა აქვთ მათ და სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს შესაბამისად უხულოდ არიან ჯერჯერობით. B ჯგუფში 4-ვე ნაკრებს ერთნაირი მდგომარეობა აქვს, კანადა, ბოსნია ჰერცეგოვინას, ყატარს და შვეიცარიას თითო ქულა აქვს დღეისთვის. C ჯგუფის ლიდერი შოტლანდია გახდა, 3 ქულა აქვს, მათ დაამარცხეს ჰაიტი, ხოლო ბრაზილიას და მაროკოს თითო ქულა, ვინაიდან მათ ერთმანეთში ფრეითამაშეს. D ჯგუფში რა ხდება? D ჯგუფში ორი ლიდერია ამერიკის შეერთებული შტატები და ავსტრალია, 3-3 ქულა აქვთ მათ, პარაგვაის და თურქეთს შესაბამისად 0 ქულა. E ჯგუფი, აქაც ორი ლიდერია გერმანია და კოდივარი, მათ 3-3 ქულა აქვთ, კურასაოს და ეკვადორის ჯერჯერობით ქულების გარეშე არიან. და F ჯგუფი, აქ უბრალოდ შვედეთია, აქ ლიდერი 3 ქულა აქვს შვედეთს, 0 ტუნის, ხოლო ნიდერლანდებს და იაპონიას თითო ქულა. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს თბილისის დროით 23 საათზე საფრანგეთი სენეგალი გველოდება, შემდეგ ღამის 2-ზე ერაყი ნორვეგია და დილის 5-ზე კიდევ ერთი ლიდერი და ფავორიტი გათამაშებისა და ყველა დროის მუნდიალის ალბათ არგენტინა ალჟირს დაუპირისპირდება. როგორც საფრანგეთს, ასევე არგენტინას უამრავი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში, ასე რომ ალბათ გაფაციცებით ელოდებით თქვენი საყვარელი ნაკრებების პირველ თამაშებს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ. სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს ავტორადიოს ეთერით.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5

ორჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: Liberty-ში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი Liberty's Mobile Bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი: Mastercard-ი. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: გოგონა, გოგონა, რა ლამაზი ხართ, გემოვნებიანი, უზადო გარეგნობით, დაუწყარი თვალებით და შესანიშნავი სახით.
8: ვაიმე, რამდენი მაქე და შეცრული ვარ, რა შეცრული ვარ.
7: კი, კი, ეგეც შეგატყვეთ რო ცოტა.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
10: Brooklyn phone. Remix.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ, ადამიანების უმეტესობას დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იღენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნი.

0: მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, სენჩურის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს, რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. ტოიოტამ სენჩური კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ სენჩური მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ ტოიოტამ ამ მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. Yeah, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინებინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: Elvare Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Elektromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-42-53-53. 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
0: გოგონა ხვება.
2: აუ ამასიც ძივარ კაფეში რა. აი ყავას ვისვენებ რა. უცებ შემაგიდესთან მოდის სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცი და მაცტური ღიმილი და მეუბნება. აუ გოგონა, ნებას დამრთავ, თქვენი გადავიხადო. აი მეც არც ვაცი, არც ვაცხელე. წამებში მოვძებნე ჩანთაში გაზის, დენის და წყლის კვიდრები და მივაწოდე. აჰა, მეჩკი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 13 საათი და 18 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, დღეს დასავლეთში მზიანი დღეა. 26 გრადუსი ტემპერატურა, სოხუმში 18 მესტიაში. 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 23 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში. აღმოსავლეთის ზოგიერთ რეგიონში წვიმს 24 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, გორში 27, ისევე როგორც თელავში, რუსთავში კი 29 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მზიანი დღეა, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსს მიაღწევს.
4: საზაფხულო განწყობას ქმნის მზე, ზღვა, დასვენება და
5: ავტორადიო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არ დაგავიწყდათ ხელის მუხრუჭის გამოყენება. როცა ავტომატური კოლოფი დახჭურილ მანქანას აჩერებთ, ფეხი მუხრუჭზე ქონდეთ და კოლოფი პარკირების რეჟიმზე გადაიყვანეთ. ამოწიეთ ხელის მუხრუჭი და მხოლოდ ამის შემდეგ აუშვით ფეხი მუხრუჭის სადერფულს. ამით კოლოფის გამოსავალი ღერძის კბილანას ნაკლები ძალა დაადგება და მას დაზიანებისაგან დაიცავთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticketchi-ზე.
5: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: დღეს მთელი დღე ელექტრიკი მყავდა სახლში. ხოდა ჩემი დაგვირვებით სულ ორი სახეობის დენი არსებობს. მგონი ამაში არ არის დენი, კი არ არის. და
9: ოღონდ შენ ძმო ნამოს

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: თანამედროვე კოსმეტოლოგიაში არსებობს რამდენიმე ინგრედიენტი, რომლებმაც კანის მოვლის სამყაროში თითქმის საკულტო სტატუსი მოიპოვეს. მათ შორის განსაკუთრებით ხშირად გვესმის ორი სახელწოდება: პეპტიდები და რეტინოლი. ორივე მათგანი ანტიასაკობრივი მოვლის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტად მიიჩნევა, თუმცა მათი მოქმედება, ეფექტი და გამოყენების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი A ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური. თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენებას ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება.

0: შუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდრო შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე ბლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი – ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი – თქვენი ფეხების სიმსუბუქე.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ ბუხარ თუ ტოროლა? არა, გენაცვლე მეწერო ვარ. გინდა ბავშვი?

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენს ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებ რაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვების სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: თბილისის დროით 14 საათი და 6 წუთია.
2: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტა თივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
2: იცი რა არის კეტამო?
0: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.

0: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: აი დამოჯახდი და დაიწყო. მოწევა არ შეიძლება, დალევა არ შეიძლება, ქალების კენთვალის გაპარება არ შეიძლება.
8: ნანობ საყარელო,
7: სინანულიც არ შეიძლება თურმე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ ხვალისთვის. ხვალ 17 ივნისია, დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. 28 გრადუსია ტემპერატურა სოხუმში, 19 მესტიაში, 30 ზუგდიდსა და ქუთაისში. ოზურგეთსა და ფოთში 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში. აღმოსავლეთში მზიანი ამინდია, 25 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში, გორში 28, თელავში 30 და რუსთავში 32. დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. გაუხურებელ ძრავას მაღალ ბრუნებზე ნუ ამუშავებთ. თანამედროვე ძრავებს გახურება აღარ სჭირდება, მაგრამ სანამ აგრეგატი ოპტიმალურ ტემპერატურამდე გახურდება, მაღალ ბრუნებს უნდა მოერიდოთ. ყინვისას კი კარგი იქნება თუ დაქოქვის შემდეგ 1-2 წუთს მოძრაობას არ დაიწყებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ toyota-ს ოფიციალურ ლურდილერებს Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მაკეთ არ წახვიდე. არ წახვიდე მაკეთ, მithkwams მე შენთვის არ წახვიდე მაკეთ, მე რომ გელაპარაკები.
3: რა შვები ძვირფასო, ტელევიზორს ელაპარაკები?
2: ხო, მთავარ გმირს ვაფრთხილებ, რომ არ დაიღუპოს თავი.
3: და რას უყურებ?
2: ჩვენ ქორწილს შემოძვირფასო.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ უსმენთ ავტორადიოს და სპორტული სიახლეებია ჩვენს ტალღაზე მიმდინარეობს 23 მუნდიალი. დიახ, 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელშიც უპრეცედენტო რაოდენობის 48 გუნდი იღებს მონაწილეობას. ისტორიაში პირველად 12 ჯგუფში არიან განაწილებული გუნდები 4-4 გუნდის შესაბამისად და ჯგუფური ეტაპი მიმდინარეობს ახლა, რომელიც 28 ივნისის ჩათვლით გასტანს 29 ივლისიდან უკვე მე-6 ფინალები, მე-16 ფინალები უბრალოდ დაიღებენ სტარტს. რაც შეეხება მე-16 ფინალებს, აქ გადიან ჯგუფში ჯგუფიდან პირველ მეორე ადგილოსანი გუნდები და მათ დაემატება 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მე-3 ადგილოსანი, ესე იგი ნაკრებებიც, რომლებიც გამოვლინდებიან პირველ რიგში ქულების რაოდენობით, ანუ ყველაზე მეტი ქულა ვისაც ექნება მე-3 ადგილზე გასულ ნაკრებებს, სწორედ ის 8 ნაკრები გავა, თუ რომელმე ესე იგი გუნდებმა დააგროვეს ერთნაირი ქულები, შემდეგ უკვე გოლების სხვაობა, გატანილი გოლები და ყვითელი და წითელი ბარათები საბოლოო ჯამში ჩაერთვებიან საქმეში, თუ ესე იგი ქულები, გოლების სხვაობა და გატანილი გოლები ერთნაირი აღმოჩნდა. თუ ბარათების რაოდენობაც ერთნაირი აღმოჩნდა, შემდეგ უკვე FIFA-ს რეიტინგში, რომელი ნაკრებიც უფრო წინ იქნება, ის გადავა მე-16 ფინალში. ნუ მე-16 ფინალები, როგორც მე-8 ფინალები, ნახევარფინალი, მე-4 ფინალი და ნახევარფინალები პლეიოფების სისტემით ჩაივლის, ანუ გამარჯვებული გადის მომდევნო ეტაპზე, წაგებული კი ტოვებს მუნდიალს. რა ხდება ჯგუფებში? ესე იგი A ჯგუფში კორეა და მექსიკა არიან ლიდერები 3-3 ქულით, სამხრეთ აფრიკას და ჩეხეთს ჯერჯერობით ქულები არ აქვთ. B ჯგუფში ერთნაირი მდგომარეობაა კანადას, ბოსნია-ჰერცეგოვინას, ყატარსა და შვეიცარიას თითო ქულა აქვთ დღეისთვის. C ჯგუფში ლიდერი შოტლანდია 3 ქულით, ბრაზილიას და მაროკოს თითო ქულა აქვთ, ჰაიტი ქულების გარეშეა. D ჯგუფი ამერიკის შეერთებული შტატები და ავსტრალია 3-3 ქულით არიან დღეისთვის, ხოლო პარაგვაის და თურქეთს ჯერჯერობით ქულები არ აქვთ. E ჯგუფი გერმანია და კოდივარი 3-3 ქულა აქვთ მათ, კურასაოს და ეკვადორს ჯერჯერობით არ აქვთ ქულები. რაც შეეხება F ჯგუფს, აქ ლიდერი შვედეთია 3 ქულით, ნიდერლანდებს და იაპონიას თითო ქულა აქვთ, ხოლო ტუნის ქულა არ აქვს. რაც შეეხება G და H ჯგუფს, ამ ჯგუფების მატჩები გუშინ და დღეს დილით გამართა. 8-ვე თამაში, უბრალოდ 4-ვე თამაში დასრულდა ფრედ და შესაბამისად 8-ვე ნაკრებს თითო ქულა აქვს. ესე იგი G ჯგუფში ბელგიას

0: ეგვიპტეს, ირანსა და ახალ ზელანდიას თითოქულა, H ჯგუფში ესპანეთს, კაბოვერდეს, საუდის არაბეთს და ურუგვაის ასევე თითოქულა. რაც შეეხება უახლოეს მატჩებს, უახლოესი დღეს 23 საათზეა თბილისის დროით საფრანგეთის სენეგალის წინააღმდეგ. საფრანგეთს უამრავი გულშემატკივარი ჰყავს საქართველოში, მით უმეტეს მას შემდეგ რაც ხვიჩა კვარაცხელია გადავიდა საფრანგეთის ლიგა 1-ში და აი ალბათ უკვე ბევრს აინტერესებს თუ როგორ კონდიციაში ხდება საფრანგეთი წლევანდელ მუნდიალს. შემდეგ უკვე ღამის 2 საათზე ერაყი ნორვეგია, დილის 5-ზე კი არგენტინა ალჟირი. მას 8 საათზე, დილის 8 საათზე ავსტრია იორდანიაც მოხვდება. მართალია წლევანდელი მუნდიალის ჯგუფური ეტაპის პირველი წრეც კი არაა ჯერ დასრულებული, თუმცა სპორტულ პრესაში უკვე ერთგვარი სტატისტიკაც გამოჩნდა. დავიწყოთ იმით, რომ სამხრეთ ამერიკულ გუნდებს მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე 4 მატჩია მოგება არ აქვთ. აზიური გუნდები კი პირიქით 5-ვე თამაში დაუმარცხებლები არიან. ევროპულმა გუნდებმა ბოლო 10 მატჩიდან 3 მოიგეს, წლევანდელ მუნდიალზე უკვე 3 ავტოგოლი გავიდა. უფრო მეტი ვიდრე მთელი 2022 წლის ტურნირის განმავლობაში, მაგალითისთვის თუ ავიღებთ. რეკორდი 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე დამყარდა, 12 ავტოგოლი გავიდა მთელი ტურნირის განმავლობაში. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, კაბოვერდეს მეკარე ვოზინიამ, რომელმა ესპანეთთან კარი მშრალად შეინახა, ფრედ დასრულებული მატჩის შემდეგ აღმოაჩინა რომ ინსტაგრამზე 3.5 მილიონი გამომწერი ყავს. უნდა ითქვას, რომ ამ თამაშამდე მხოლოდ 56.000 გამომწერი ყავდა აღნიშნულ სოცქსელში, ასე რომ ვიზინიამ აი ამ თავისი ქმედებით რომ არ გაუშვა, ესე იგი კაბოვერდეს კარები შეინახა მშრალად, აი დენი დაყვანისმცებელი მოიპოვა ინსტაგრამს. ამ დროისთვის სულ ეს გახდა სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზეს ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა. ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ალო, ვაჟა სახლშია გადაცვალე?
4: ჯერჯერობით სახლშია, ბატონო ჩემო, ჯერჯერობით.
3: რას ნიშნავს, კაცო, ჯერჯერობით?
4: ორ საათზე ვკრძალავთ და

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 15:03.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს არადა ხვალ უკვე 17 მაისია, ივნისია. დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მზიანი დღე, 28 გრადუსი იქნება ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში. მესტიაში 19, ზუგდიდში 30, ქუთაისში 31 გრადუსი იქნება, ფოთსა და ბათუმში 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. აღმოსავლეთში მზიანი დღეა, 25 გრადუსი ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 28, გორში 30, თელოში და 32 რუსთავში. დედაქალაქ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუსს მიაღწევს.
1: შენი საყვარელი თემა. შენს საყვარელ დალღაზე. ავტომობილი, როგორც ისტორია, როგორც თავგადასავალი. ყოველ დღე. ავტორადიოს ეთერში. იმოგზაურე ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ავტოსტორი. 9:51-ზე.
2: ავტორადიოს ეთერში.
3: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც

0: როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I've heard a rumor that the special license you seek to marry has been denied. I'm not quite sure what you believe I am to do about it.

ბოლო წლების ერთ-ერთი პოპულარული რომანტიკული დრამა ბრიჯერტონი წარმოგვიდგინეს ელეგანტური ვიზუალით, სკანდალებით და თანამედროვე მუსიკით კლასიკურ სტილში. მოქმედება ვითარდება მე-19 საუკუნის დასაწყისის ლონდონში და ფოკუსირებულია ბრიჯერტონების ოჯახზე. მუსიკალურმა გაფორმებამ კიდევ უფრო საინტერესო გახადა ნამუშევარი, რადგან თანამედროვე ჰიტები გადაკეთებულია კლასიკურ სტილში, რომლის მთავარი კომპოზიტორი ქრის ბაუერსია.

ვისმენთ ცნობილ ქავერებს, რომელიც შეასრულა ჯგუფმა ვიტამინ კვარტეტმა. მაგალითად, არიანა გრანდეს სიმღერა Thank You Next, ბილი აილიშის Bad Guy, Maroon 5-ის Girls Like You და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია Netflix-ზე.

გამოსვლისთანავე სერიალმა დაიკავა ნომერ პირველი ადგილი Netflix-ზე. გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი შოუ პლატფორმის ისტორიაში. დაახლოებით 80 მილიონმა მომხმარებელმა ნახა პირველივე თვეებში, შემდგომ კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. ვიზუალურმა ნაწილმა უდიდესი როლი ითამაშა წარმატებაში. საზოგადოება მოხიბლულია მსახიობების კოსტუმებით.

სერიალმა ემი ევორდზე მრავალი ნომინაცია მიიღო, ხოლო გამარჯვებები მოიპოვა ტექნიკურ ნაწილში, როგორიცაა კოსტიუმები. კრიტიკოსების განსაკუთრებული შექება კი დაიმსახურა ვიზუალური სტილის გამო, მუსიკისთვის და ქიმიისთვის მსახიობებს შორის.

0: მასე წრეწერტილი ჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად სადაც არ უნდა მიდიოდე შენი მოგზაურობა წრეწერტილი ჯისთან ერთად იწყება
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნების მერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: мама, სკოლაში ჯუჯუნა მასწავლებელს ვყავარ ამოჩემებული. დებილი ხარო და სულორიანებს მიწერს мама.
9: აუ, мама, დაიკიდე мама რა. მიდი ჯობია შენ დაასხი შვილო, დაასხი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაღმართში მოძრაობისას ბევრი ფეხს მუხრუჭის პედლიდან თითქმის არიღებს. ეს სამუხრუჭე სისტემის გადახურებას და მისი ეფექტურობის შემცირებას იწვევს. გარდა ამისა ზედმეტად ცდება ხუნდები და დისკოები. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით. 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რა ღირს შენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
4: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გურული გურულს. ფიო, თავზე გუზი გაზდანა. გაგინდა შენ ახლა მაგითი რომ თქვა? მე ძღი ვარ. მე არაფრის თქვა არ მინდა ძამა, მაგრამ აა ბუზს ვერ მოატყუებ.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარი აღჯეროდეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა თოკა გვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: პირველი პაემანი გაცნობის ბიუროში. უნდა გამოგიტყდეთ, არ ვარ ჯამრთელი კაცი. მაქვს გაიმორიტი, ბუასილი, ჰეპატიტი, ქრონიკული ართრიტი.
13: ერთი წუთი. უიმე. კი, მაგრამ რა არ გაქვთ?
12: კბილები.

ჩადღემ შედობის სრულიად საქართველოს 15 საათი და 43 წუთიც ფიქსირდება ქალაქის დროით. ამერიდან იწყებს კვანცა ავტორადიოს ტალღაზე მუშაობას და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გავატარეთ.

პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ავტორადიო წერტილი ჯი. სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. ყველაფერი ის რაც კიდევ გინდა მოისმინო, ის რაც არ მოგისმენია, ის რაც რადიო ეთერში ვერ მოხდა. და რაც მთავარია, პირდაპირი რადიო ეთერი ინტერნეტში. ავტორადიო წერტილი ჯი.

0: ამასობაში საათი შლაგერის კატეგორიაში ვისმენთ ნამუშევარს. ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ამჯერად უკვე გვანცასთან ერთად და თქვენ მშვიდობიანი გადაადგილება სადაც არ უნდა მიდიოდეთ.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამჯერად მინდა რომ იტალიაზე ვილაპარაკო, კონკრეტულად იტალიის კონძულ სარდინიაზე, მდებარე ცნობილი სანაპირო, რომელსაც თეთრი ქვიშისა და ფიროზისფერი წყლის გამო ხშირად ევროპის კარიბებსაც კი უწოდებენ, ახალ წესებს აწესებს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სანაპიროზე ჩვეულებრივი პირსახოცების გამოყენება აკრძალა და დამრღვევებისათვის ჯარიმაც კი დააწესა. მისი საკმაოდ უშუალო არის სპეციალისტების განმარტებით სველი პირსახოცის ბოჭკოებს ათასობით მიკროსკოპული ქვიშის მარცვლის შეკავება შეუძლია დღის ბოლოს. როდესაც დამცონებლები ნივთებს ალაგებენ, სანაპიროდან უნებლიეთ ქვიშის მნიშვნელოვანი ნაწილი გააქვთ. დროთა განმავლობაში ეს პროცესი სანაპირო ზოლის ეროზიას იწვევს და ადგილობრივ ეკოსისტემას უქმნის უდიდეს საფრთხეს. ახალი წესების მიხედვით ვიზიტორებმა პირსახოცების ნაცვლად ჩალის ან ბამბუკის სპეციალური ხალიჩები უნდა გამოიყენონ. აკრძალვა ვრცელდება სხვა მასალისაგან დამზადებულ დასაგებებზეც. სანაპიროს ინსპექტორები კი ტერიტორიას ყოველდღიურად აკონტროლებენ და დარღვევის შემთხვევაში დამსვენებლებს ადგილზე აჯარიმებენ. პირსახოცების აკრძალვა მხოლოდ ერთ-ერთი ღონისძიება არის, რომელიც სანაპიროს დასაცავად მიიღეს. ზაფხულის სეზონზე ლაგალოსეზე ერთ დღეში მაქსიმუმ 1500 ადამიანი შესვლა დაშვებული. სანაპიროზე მოსახვედრად კი ვიზიტორებმა ადგილი წინასწარ უნდა დაჯავშნონ და მცირე საფასურიც კი გადაიხადონ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 2 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქსედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი მკაცრი ჩუმის სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასკნელ ძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticket.gz-ზე.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახვალებს.
2: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
2: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
11: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქმარი კიდევ ერთხელ მიდის სახლში მთვრალი. ცოლი კივის.
3: აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია უკვე დავიღალე დეგენერატო, შენ დეგენერატო ამოიჩიე დღეიდან, ან მე, ან ღვინო.
2: ქმარი თავს იფხანს, ჩაფიქრდება და ჰკითხავს.
4: შენ და ღვინო ბევრია?

0: shit popping, man. Chris Cat. Let go. Let go. Let go. Let go.
1: Авторчевები, автоэкспертისგან. Авторадио ТТში. დაღმართში მოძრაობისას ბევრი ფეხს მუხრუჭის პედლიდან თითქმის არიღებს. ეს სამუხრუჭე სისტემის გადახურებას და მისი ეფექტურობის შემცირებას იწვევს. გარდა ამისა, ზედმეტად ცდება ხუნდები და დისკოები. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. Авторчевები, Авторадио ТТში.

დღემშვიდობის ყველას, ვინც გვისმენს ჩვენს ტალღაზე, სულ ცოტა ხანში ჩვენ უკვე კულტურის სიახლეებზე ვისაუბრებთ, ამბები, რომელიც არ მინდა რომ გამოგვჩეს და თვალი გადავალოთ ინფორმაციებს, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტები ამზადებენ თქვენთვის. ანიმაციაზე ვილაპარაკებს, სათამაშოების ისტორია 5, საუნდტრეკი, რომელსაც ტეილორ სვიფტი ასრულებს ბილბორდის ცხელი ასეულის სათავეში.

0: ში მოიქცა და გასაკვირი სულაც არ არის დეტალები ოდნა მოგვიანებით ამჯერად კი ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება მზიანი დღე. ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, 19 მესტია, 30-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 26, 31 ქუთაისში, ფოთში 27, ბათუმში 26 გრადუსი ელის. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 25 გრადუსი ვარაუდობენ, გორს 28 ელოდება, 30 თალავს, როსტოვსკი 32 გრადუსი. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, აერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუსი გაუტოლდება, დღე კი იქნება წვიმიანი.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს.

0: ძლევს ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი, დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2

საქართველოა. ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

დიახ, მეგობრებო, 16 საათსა და 31 წუთზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სიახლეებს სპორტულ სამყაროში. ნუ სპორტულ სამყაროში მთავარი რაც ხდება, ეს ხდება ის, რომ მიმდინარეობს 23 მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. დიახ, 48 გუნდი უპრეცედენტოდ რაოდენობა ნაკრებებისა მონაწილეობს წლევანდელ მუნდიალში. 12 ჯგუფში არიან განთავსებულნი, 4-4 გუნდია თითოეულ ჯგუფში. მე-16 ფინალში გავლენ ყველა ჯგუფის პირველ მეორე ადგილოსანი გუნდები პლუს 8 საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მესამე ადგილოსანი. რა შეეხება ჯგუფებს, გუშინ და დღეს ღამი წუხელ, ესე რომ ვთქვა, და დილით გამთენიისას შედგა 4, უბრალოდ 8 გუნდისგან შემდგარია 4 დაპირისპირება და 4-ვე დასრულდა ფრედ. აქედან გამომდინარე G და H ჯგუფში ყველა ნაკრებს თითო ქულა აქვს დღეისთვის. ბელგია, ეგვიპტე, ირანი და ახალი ზელანდია ეს ჯი ჯგუფის გუნდები გახლავთ თითო ქულა და ეჩ ჯგუფი ესპანეთი, კაბოვერდე, საუდის არაბეთი და ურუგვაი ყველას თითო ქულა აქვთ. მართალია წლევანდელი მუნდიალის ჯგუფური ეტაპის პირველი წრეც კი არაა ჯერ დასრულებული, თუმცა სპორტულ პრესაში უკვე ერთგვარი სტატისტიკაც გამოქვეყნდა. დავიწყოთ იმით, რომ სამხრეთ ამერიკულ გუნდებს მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯერჯერობით 4 მატჩი არ მოუგიათ არცერთ გუნდს. აზიური გუნდები კი პირიქით 5 მატჩი დაუმარცხებლები არიან. ევროპულმა გუნდებმა ბოლო 10 მატჩიდან 3 მოიგეს. წლევანდელ მუნდიალზე უკვე 3 ავტოგოლი გავიდა, უფრო მეტი, ვიდრე იგივე 2022 წლის მთლიანად ტურნირის განმავლობაში. რეკორდი 2018

წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე დაფიქსირდა, რომელშიც 12 ავტოგოლი გავიდა. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, კაბოვერდის მეკარე ვოზინიამ, რომელმაც ესპანეთთან კარი ფშალა შეინახა, ფრედ

0: უამრავი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში და ელოდებიან ალბათ ამ მატჩს და აინტერესებთ როგორ კონდიციებშია მათი საყვარელი ნაკრები. ღამის 2 საათზე უკვე ერაყი ნორვეგიას დაუპირისპირდება და დილის 5 საათზე არგენტინა ალჟირი. Ну, ამ წყულში რა თქმა უნდა არგენტინა გამოიყურება ფავორიტად და საფრანგეთის არ იყოს არგენტინასაც ძალიან ბევრი გულშემატკივრობს საქართველოში, ასე რომ აი დილის 5 საათზე მოგიწევთ საყვარელი ნაკრების ყურება. და შემდეგ უკვე 8 საათზე, დილის 8 საათზე ავსტრია იორდანიას დაუპირისპირდება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ 40 წლის ცნობილმა მექსიკელმა მეკარემ გილერმო ოჩოამ განაცხადა, რომ ტურნირის დასრულების შემდეგ პროფესიონალურ საფეხბურთო კარიერას დაასრულებს. ვეტერანმა კიპერმა თქვა, რომ ეროვნულ ნაკრებში თამაშის გარეშე კარიერის გაგრძელების მოტივაციას კარგავს. გილერმო ოჩოასთვის წლევანდელი მუნდიალი მეექვსეა. გეტყვით იმასაც, რომ საკლუბო დონეზე ოჩოა ბოლოს კვიპროსში, ლიმასოლის ALS-ში ასპარეზობდა. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სიახლეები. უფრო ვცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისი ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: გაატარე ზაფხული ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.
1: რეკლამა.
0: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz.

0: მის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ვაკელმა გოგონამ სიმინდი შეჭამა, მერე სოლარიუმში წავიდა და გასკდა.

0: ფინიასი ძალიან კარგი კომპოზიტორი, შემსრულებელი, არაერთი ცნობილი ჰიტის ავტორი, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს უამრავი ადამიანის წარმატებულ კარიერაში. სიმღერა თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა, ამჯერად მინდა რომ დაანონსებულ ამბავზე ვისაუბრო. ამ კვირის განახლებული მონაცემების მიხედვით, ტეილორ სვიფტის ახალი სიმღერა I knew it, I knew you Billboard-ის ხელი ასეულის სათავეში არის მოხვედრილი ანიმაციური ფილმის Toy Story 5-ის საუნდტრეკი არტისტის 15 ჰიტი გახდა, რომელმაც საკულტო ჩარტის ლიდერი პოზიცია დაიკავა. ამ შედეგით სვიფტი იმ მცირე რიცხოვან არტისტთა შორის არის, რომელთა 167 წლიან ისტორიაში ყველაზე მეტი ნომერ პირველი სიმღერა აქვს თემატურ სიაში Beatles-ისა და Mariah Carey-ის შემდეგ. სვიფტი არის კონკრეტულად მესამე. ამასთან ეს არის ტეილორ სვიფტის მეცხრე სიმღერა, რომელიც ჩარტში პირდაპირ პირველ ადგილზე გავიდა. ამ მაჩვენებლით მან არიანა გრანდეს გადაასრო და ქალშემსრულებლებს შორის ყველაზე მეტი დებიუტით ჩარტში პირველი ადგილი დაიკავა. ეს უკანასკნელი კი სვიფტი ამ ხრივ წინა კვირას გათანაბრდნენ. აღსანიშნავია, რომ ეს შემთხვევა მესამე ისტორიაა, როდესაც დისნეის ანიმაციური ფილმის საუნდტრეკი ჩარტის პირველ ადგილზე გამოსვლიდან სადებიუტო კვირაში მოხდა. აქედან ეს მხოლოდ ალადინის და ენკანტოს ნამუშევრებმა მოახერხეს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ტეილორ სვიფტმა დისნეისა და პიქსარის ანიმაციისათვის Toy Story 5 ორიგინალური სიმღერა, რომლის სამი განმასხვავებელი ვერსია შეიქმნა 5 ივნის გამოუშვა ლეგენდარულ კომპოზიტორ რენდი ნოუმენის შემდეგ. სვიფტი გახდა სიმღერის ავტორი, რომელმაც საკულტო ფრენჩაიზის ისტორიაში ორიგინალური მუსიკალური წვლილი შეიტანა.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია.

0: by step, what you give me that step by step. I
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ მინდა რომ მივესალმო ყველას, ვინც შემოგვერთდა ჩვენს ტალღაზე უკვე 17 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოსში. ჯემიროქვაი უერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს, მერაბ სეფაშვილი, როცა მოგწყინდება სიმღერით, აქვე გახლავთ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთ სიახლეზე მინდა ვისაუბროთ, ამბავი რომელიც კვლავაც რომ კულტურას და შოუ-ბიზნესს უკავშირდება. Michael Jackson-ი კვლავაც ყურადღების ეპიცენტრშია ფილმით Michael Jackson-ის ბიოგრაფიული ფილმი ოფიციალურად იქცა ყველა დროის ყველაზე მაღალშემოსავლიან მუსიკალურ ბიოპიკად. Antoine Foucault-ის რეჟისორობით გადაღებულმა ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $911 მილიონი გამოიმუშავა. ფილმმა ამ ისტორიულ რეკორდის დამყარება სულ რაღაც ორთვეზე ნაკლებ დროში მოახერხა და უკან ჩამოიტოვა წინა მორბედი რეკორდსმენი 2018 წელს გამოსული ნამუშევარი ჰემური რაფსოდია სახელწოდებით, რომელიც ქუინისა და ფრედი მერკურის შესახებ მოთხრობს მაყურებელს. ამჟამად ფილმი აქტიურად უახლოვდება 1 მილიარდიან ნიშნულს. მაიკლი კინო თეატრებში 24 აპრილს გამოვიდა და რეკორდი გამცნელ ვიკენდზეც კი მოხსნა. ცნობისთვის რეზონანსული წარმატების გამო Lionsgate-მა უკვე დაადასტურა, რომ მუშაობა მიმდინარეობს მაიკლის მეორე ნაწილზე, რომელიც არტისტის კარიერის უკვე შემდგომ ჩემთვის პირადად ყველაზე საინტერესო პერიოდს და უფრო გვიანდელ ეტაპებს მოიცავს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 17 საათი და 8 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს. გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. 2-30-60-03. ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო, მინისტრო, ბათუმის მერია, სპონსორი ისიბარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticket G-ზე.
7: 2

0: სამართლოა.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია კოკაკოლა.
2: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით ავტორადიოს ეთერით იმისათვის, რომ გავეცნოთ სიახლეებს და რა თქმა უნდა, მიმოვიხილოთ მუნდიალი, რომელიც უკვე მიმდინარეობს, თუმცა სანამ ფეხბურთზე გადავალთ, ორიოდე სიტყვით ილია თოფურიას ზემინდა მოგითხროთ, ვინაიდან ეს დღეები, რა თქმა უნდა, სოფლიო ჩემპიონატთან ერთად მეორე ალბათ ყველაზე დიდი თემა სპორტული სწორედ ილია თოფურიას გარშემო მომხდარი პერიპეტიებია და აი თავად ილიამ უკვე დაწერა პოსტი, თუმცა სანამ ილიას პოსტს გაგაცნობდეთ, გეტყვით რომ UFC-ის მსუბუქი წონი დივიზიონის საჩემპიონო კამბრისთვის ბრძოლაში ჯასტინ გეიჯისთან დამარცხების შემდეგ ილია თოფურიას ავადმყოფოში გადაიყვანეს, როგორც იცით, სადაც დაზიანების სიმძიმე დაუდგინდა საბედნიეროდ მას თვალბუდის მოტეხილობა არ აღმოაჩნდა და ოპერაცია არ დაშჭირდა. გასულ ბრძოლასთან დაკავშირებით კი ილიამ შემდეგი კომენტარი გააკეთა. ჯასტინ, გილოცავ, შენ თქვი რომ ჩემს სახეზე კვალს დატოვებდი და ეს გააკეთე. მარჯვენა თვალში მხედველობა უკვე პირველ რაუნდში დამიკარგე, მეორე რაუნდის ბოლოს კი მარცხენაშიც. არანაირი გამართლება, ცხოვრების ერთ-ერთი საუკეთესო მოსამზადებელი ბანაკი მქონდა ბრძოლაში საუკეთესო ფორმაში და სრულ მზადყოფნაში გამოვედი, თუმცა გასული ღამე შენი იყო. ასეთი ამ თამაშის ბუნება, დიდება და ტკივილი ერთმანეთს გვერდიგვერდ დადიან. გამოვჯამრთელდები, დავისვენებ და უფრო ძლიერი ბრძენი და გაცილებით სახიფათო დაუბრუნდები. და მერწმუნე, ჩვენი ისტორია დასრულებისგან შორსაა. ჩვენ რევანში გველოდება, დაწერა თოფურიამ თავის ინსტაგრამზე. ძალიან კარგი. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ UFC-ის პრეზიდენტმა დანა უაიტმა განაცხადა, რომ თეთრ სახლში ამ სპორტის ღონისძიება აღარასდროს გამართება. როგორც უაიტმა აღნიშნა, ეს საოცარი გამოცდილება იყო, თუმცა ფინანსურად არამომგებიანი. ამ იმდის გამო ღია ცისქვეშ იშვიათი შოუს გამართვასთან დაკავშირებულმა მუდმივმა ნერვიულობამ ფედერალურ ღირსშესანიშნაობებზე გალიისა და სცენის მონტაჟის ლოჯისტიკურმა სირთულეებმა და კოლოსალურმა ხარჯებმა Freedom 250 ერთჯერად მოვლენად აქცია, განაცხადა დანა უაიტმა. მოკლედ, გამოჯამრთელებას უსურვებთ ილიას, რას თავარია თავის

0: მაქსიმალურად მაქსიმალურ ფორმაში ჩადგომას და მომავალ გამარჯვებებს უსურვებთ, რა თქმა უნდა.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ახლა კი რა თქმა უნდა დაუბრუნდეთ მუნდიალის თემატიკას. დღეს 23 საათზე საფრანგეთის სენეგალი გველოდება უახლოესი მატჩი. უამრავი გულშემატკივარი კი ვარიყავ საფრანგეთის ეროვნულ ნაკრებს საქართველოში და ალბათ ბევრი ელოდება და აინტერესებს თუ როგორ კონდიციაშია ეს გუნდი. ღამის 2 საათზე ერაყი ნორვეგია, ნუ ვერ ვიტყვი ახლა ამ თამაშის გამო ჩვენთვის ღირდეს ღამის გათენება, თუმცა დილის 5 საათზე უკვე არგენტინა ალჟირი და გამართოს და არგენტინას რა თქმა უნდა უამრავი გულშემატკივარი ყავს ჩვენს ქვეყანაში და ალბათ ბევრი დაელოდება და უყურებს თავის აღარალი გუნდის პირველ თამაშს. და უკვე არგენტინა ალჟირი შემდეგ დილის 8 საათზე ავსტრია იორდანიაც გველოდება. მართალია წლევანდელი მუნდიალის ჯგუფური ეტაპის პირველი წრეც კი არაა ჯერ დასრულებული, თუმცა რაღაც საინტერესო სტატისტიკა გამოჩნდა უკვე სპორტულ პრესაში. დავიწყოთ იმით, რომ სამხრეთ ამერიკულ გუნდებს მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე 4 მატჩია უკვე მოგება არ მოუგიათ, მოკლედ რაც მატჩები ჩაატარეს. აი აზიური გუნდები კი პირიქით 5 მატჩი დაუმარცხებლები არიან. ევროპულმა გუნდებმა ბოლო 8 მატჩიდან 3 მოიგეს, წლევანდელ მუნდიალზე უკვე 3 ავტოგოლი გავიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ სულ ახლახანს დაიწყო, უფრო მეტი ვიდრე მთელი 2022 წლის ტურნირის განმავლობაში შედარებისთვის. ავტოგოლების რეკორდი 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე დამყარდა, 12 ავტოგოლი გავიდა, თუმცა თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენს წლევანდელ მუნდიალზე უკვე 3-ია გასული, არ არის გამორიცხული, რომ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის რეკორდი წელს მოიხსნას. ნუ ის გადამრჩენია, წარმატებები გისურვოთ ყველას, სხვალამდე დაგემშვიდობოთ და შეგახსენოთ, რომ სპორტული სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 5-ჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე ამდგემშვიდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ეს ინფორმაციას ვეცნობთ გადავარტყავ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსაუბნელი 17 ივნის დასავლეთ საქართველოს ელოდებამზე, ხოლო ტემპერატურა ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად. სოხუმში 28 გრადუსი ელოდება, მესტია 19-20 პროგნოზირებენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 26, 31 ქუთაისში, ფოთში 27, ბათუმში კი 26 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება მზიანი 25 გრადუს. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში ვარაუდობენ გორს 28 ელოდება, თელავს 30, 32 კი როსტოვს და ახლა თბილისი არის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუს მიაღწევს, დღესით კი ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით.
4: რეკლამა.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტ Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 2939. ექსპრეს ლომბარდი.
8: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
11: იცი რა არის კეტამო?
12: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე

0: განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: კაცო, ესე იგი 41-ში ფეხი ამტკინდა, 42-ში საშილად მტკიოდა, აი 43-ში აღარ, აი ჩავიწვი 43-დან დამდივარ თავისუფლად.

სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. Авторадио Сетер

0: პეპტიდების წესები ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაშ რომელი უნდა ავირჩიოთ, პეპტიდები თუ რეტინოლი? ამისთვის ნაბიჯ-ნაბიჯ განვიხილოთ თითოეული მათგანი. რეტინოლი ა-ვიტამინის წარმოებულია და ერთ-ერთი ყველაზე შესწავლილი ინგრედიენტია კანის დაბერების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ის აჩქარებს უჯრედების განახლებას, ხელს უწყობს კოლაგენის გამომუშავებას და ამცირებს ნაოჭების პიგმენტური ლაქებისა თუ აკნეს გამოვლინებას. რეტინოლის მთავარი უპირატესობა მისი ძლიერი და მრავალმხრივი ეფექტია. რეგულარული გამოყენებისას კანი ხდება უფრო გლუვი, ერთგვაროვანი და ელასტიკური. თუმცა მას გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს. განსაკუთრებით გამოყენების საწყის ეტაპზე შესაძლოა გამოიწვიოს სიწითლე, აქერცვლა, სიმშრალე, გაღიზიანება, მზის მიმართ მომატებული მგრძნობელობა. სწორედ ამიტომ რეტინოლის დანერგვა რუტინაში ეტაპობრივად უნდა მოხდეს. პეპტიდები ამინომჟავების მოკლე ჯაჭვებია, რომლებიც კანს სიგნალს აწვდიან, რომ მეტი კოლაგენი, ელასტინი და სხვა მნიშვნელოვანი ცილები გამოიმუშაოს. თუ რეტინოლი კანს აქტიურად აიძულებს განახლებას, პეპტიდები უფრო ნაზად და ფრთხილად მოქმედებენ. მათი მთავარი ამოცანაა კანის ბარიერის გაძლიერება, ტენიანობის შენარჩუნება და ასაკობრივი ცვლილებების შენელება. პეპტიდები განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ბოლო წლებში, რადგან ისინი პრაქტიკულად არ იწვევს გაღიზიანებას. თავსებადია თითქმის ყველა ტიპის კანთან, კარგად ერწყმის სხვა აქტიურ ინგრედიენტებს, ეხმარება კანს აღდგენაში. საინტერესოა ასევე, თუ რა ასაკიდანაა რეკომენდირებული მათი გამოყენება. სპეციალისტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ რეტინოლის გამოყენება 25-30 წლის ასაკიდან შეიძლება, როდესაც კოლაგენის ბუნებრივი გამომუშავება თანდათან მცირდება. თუმცა აკნეს სამკურნალო დერმატოლოგები მას უფრო ახალგაზრდა ასაკშიც ნიშნავენ. აი, პეპტიდების გამოყენება ასაკობრივი შეზღუდვა პრაქტიკულად არ გააჩნია. მათი დამატება რუტინაში 20 წლის ასაკიდანაც შესაძლებელია, განსაკუთრებით მაშინ, თუ მიზანია კანის პრევენციული დაცვა და ბარიერული ფუნქციის შენარჩუნება. რეტინოლი საუკეთესო არჩევანია, თუ გაწუხებთ ნაოჭები, გაქვთ პიგმენტური ლაქები, კანს დაკარგული აქვს სიმკვრივე, აკნესა და გაფართოებულ ფორებს ებრძვით, გსურთ მაქსიმალურად გამოხატული ანტიასაკობრივი ეფექტი. პეპტიდები კი იდეალურია, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, კანის ბარიერი დაზიანებულია, გაწუხებთ სიმშრალე, გსურთ პრევენციული ანტიასაკობრივი მოვლა, აღდგენით პროცედურებს იტარებთ. პეპტიდები კანისთვის გაცილებით კომფორტული ინგრედიენტებია და გაღიზიანების რისკი მინიმალურია. სწორედ ამიტომ პეპტიდებს ხშირად ურჩევენ მათ, ვისაც რეტინოლის გამოყენება უჭირს, ან მგრძნობიარე კანი აქვს. რეტინოლი კი უფრო ძლიერი მოთამაშია და მიუხედავად მისი ეფექტურობისა, გარკვეულ ადაპტაციას საჭიროებს. ხოლო მას, ვინც კანის ზედმეტ მგრძნობელობას არასდრო შეუწუხებია, შეუძლია ორივე მათგანი გამოიყენოს. თანამედროვე კოსმეტოლოგია ამ ორ ინგრედიენტს კონკურენტად უკვე აღარ განიხილავს. პირიქით, ბევრი სპეციალისტი მათ კომბინირებულ გამოყენებას გვირჩევს. რეტინოლი პასუხისმგებელია კანის განახლებაზე და ნაოჭების შემცირებაზე, ხოლო პეპტიდები ეხმარება კანს აღდგენაში, ამცირებს გაღიზიანების რისკს და აძლიერებს დამცავ ბარიერს. შედეგად, ეს ორი ინგრედიენტი ხშირად იდეალურ დუეტსაც იქმნის.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენში ამჩნევთ, ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას აუზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთად კი Jonas Brothers ავტორები ასტალღაზა ეს სიმღერა რომელიც ნელ-ნელა სრულდება მე კი მინდა რომ საწოვის ფასებს გადავალოთ ერთად თვალი და შემდგომ რიგით მესამე სარეკლამო ბლოკიც მოვისმინოთ ასტალღაზა საეთროსოდეაში განსაგზელებს მშაობას საღამომშვიდობის
1: დაკოკი ავტორადიო მოვისმინე ვინ გთავაზობს საწოვს საუკეთესო ფასად საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში
0: ამჯერად დავიწყებ რომ პეტროლით, სადაც სუპერ ზღერებულობა ლიტრზე 4.22 თეთრი არის აღნიშნული, პრემიუმი ზღერებულობა კი 3.78 თეთრი ადგენს ევრო რეგულარის ფასი. 3.49 ევრო დიზელის ზღერებულობა კი 4.27 თეთრი. ვისაულის ქსელში თუ თქვენ სუპერის შეძენას დააპირებთ ფასი 4.18 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი ზღერებულობა 3.78 ევრო რეგულარის საფასური 3.63 თეთრი, ევრო დიზელის ზღერებულობა კი 4.34 თეთრი ადგენს. და ჩეხება სოკარსა სუპერის ფასი 4.15-ა 3.75 პრემიუმი გახლავთ ევრო რეგულარის ფასი 3.60 არის ევრო დიზელის ღირებულობა კი 4.25 თეთრი აღნიშნული
2: რეკლამა ეძებ სანდო პარტნიორს

0: ვენი სასტუმროს კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველო სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: 2-22-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ალო, ვაჟა სახლშია გადაცვალე?
7: ჯერჯერობით სახლშია ბატონო ჩემო, ჯერჯერობით.
6: რას ნიშნავს კაცო ჯერჯერობით?
7: ორ საათზე ვკრძალავთ და

უძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ურთიერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ავტორადიო სტალღაზე. 18 საათი შესრულდა საქართველოში და მე კლავაც მინდა რომ კულტურისა და შოუ-ბიზნესის ამბებზე ვისაუბროთ. საათის 20 კლავინდებურად დაეთმობა ამინდის ინფორმაციას, მაგრამ მანამდე 60 წლის შანია თვეინზე მინდა მოგიყვეთ. 12 ივნის შანია თვეინი ვემბლი სტადიონზე ჰარი სტაილზის მსოფლიო ტურნეს თუგედა მორიგი მასშტაბური კონცერტების სერიის გახსნაზე გამოვიდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ თვეინი სტაილზის კონცერტებზე 4 ივლისის ჩათვლით იმღერებს, რადგან 60 წლის არტისტი 12 დღიანი რეზიდენციის გამხსნელი შემსრულებელი არის. შანია ჰარი შოუს დაწყებამდე არაერთი საკულტო ჰიტი შეასრულა, მათ შორის როგორიც არის Man I Feel Like a Woman და ათასობით მაყურებელიც კი აცეკვა შეიძლება კადრებიც კი ნახეთ. ჰარი სტაილზის ტურნე სახელწოდებით Together 16 მაისს დაიწყო და 13 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ტურნე მოიცავს ხანგრძლივ და მასშტაბურ გამოსვლებს მსოფლიოს 7 ქალაქში, რომელთაგან 10 უკვე გამართა ამსტერდამში, რომლის გახსნაზე რობინი მღეროდა. ლონდონიდან ჰარი სან-პაულოში, მექსიკოში, ნიუ-იორკში, მელბურნსა და სიდნეიში გადაინაცვლებს. ასევე გეტყვით, რომ სან-პაულოში სპეციალურ სტუმრად ფრაქერს წარდგება, მექსიკოში ჯორჯა სმიტი, ნიუ-იორკს რაც შეეხება ჯეიმი ქსი, მელბურნსა და სიდნეიში კი ბეიბი ჯი, ფუში და სკაი ნიუმენი შეუერთდება მათ. ჰარისა და შანაის დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს თვეინი სტაილს 2022 წელს კოაჩელაზე პერფორმანსისას მოულოდნელად შეუერთდა. მაშინ მათ ერთად სწორედ რომ ნამუშევარი მენა

0: აქვე გეტყვით რომ ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს შემოუერთდება სწორედ რომ Harris Towels-ი სიმღერით ეზითვოს და საათის 20 კვალაც სამიდის ინფორმაციას დაეთმობა.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 18 საათი და 2 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99 metropol.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი, შავი მკაცრი ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე ემოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადეთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართ ეგებს.
6: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 830 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
13: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: ალო, რა საკეთებ?
17: ფიქრობ შენზე, იცი როგორ მიყვარხარ, ისეთი მოწყენიტი ვარ, ისე მენატრები, ყოველღამით მესიზმრები, აღარ შემიძლია უშენობა და შენ რას აკეთებ?
16: ხაშლამას ავჭამ.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger-ი. Erdinger-ი გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: და ვერთხავ გიზიარებთ ხვალინდელი დღის ამინდის ინფორმაციას. დასავლეთ საქართველოს ელოდება ცვალებადი რუბლიანობის ფონზე მზიანი დღე, სოხუმს 28 გრადუსელი, 19 მესტიას, ზუგდიდში 30 გრადუს ვარაუდობენ, ზურგეთს 26-31, ქუთაის ბათუმსაც 26 გრადუს ელოდება, ფოჩიკი 27 გრადუსამდე აიძავს ტემპერატურა. აღმოსავლეთ საქართველოს მზიანი იქნება, 25 გრადუსი ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში გველოდება, გორს 28-ის 30, თალოს რუსთავსკი 32 გრადუსი. და რაჩეხა თბილისის აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში მიაღწევს 31 გრადუს, დღესეთ კი ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით.
4: რეკლამა. ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში. 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით. თბილისი და ქუთაისი 16 საუკეთესო სარაგბო ქვეყანას უმასპინძლებს. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება Ticketchi-ზე.
5: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე.

0: 10%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გოგონა, გოგონა, რა ღირს თქვენთან ერთად ღამის გატარება?
10: $10.
9: რატომ ასე იაფი?
10: ვხვრინავ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედა, ის ჩემი წარსული დაინტერესდა დედიკო.
3: გაშორდი, მასთან შენ მომავალი არ გექნება.
4: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.
5: ზაფხულის განმავლობაში და არა მხოლოდ ავტორადიოსთან ერთად, პრინციპში გვინდა რომ გავიაზროთ ის ამბები, რომელსაც დასავლური მედია გვაწვდის და განსაკუთრებით მათთვის მინდა ინფორმაციები გავაჟღერო, ვისაც კულტურა და შოუ-ბიზნესი ყოველდღიურ რეჟიმში აინტერესებს. არც ახლანდელი ჩართვა არ არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ ლიზოზე უნდა ვისაუბროთ. სულ რამოდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლიზოს ჰიტ სტრას ჰაუარდ სახელწოდებით ბრილიანტის სტატუსი მიენიჭა. ინფორმაცია კი ამ თემის შესახებ რიამ გავრცელა. აღსანიშნავია, რომ ამ სინგლით არტისტმა კარიერის მანძილზე ბრილიანტის სერტიფიკატი მიიღო პირველად. აქვე გეტყვით, რომ ბრილიანტის სტატუსი მუსიკალურ ინდუსტრიაში ამერიკის ხმისჩამწერი კომპანიების ასოციაციის მიერ დაწესებული უმაღლესი პრივილეგია არის, რომელიც სინგლსა თუ ალბომს შეერთებულ სტატებში 10 მილიონი ეგზემპლარის გაყიდვის შედეგად ენიჭება. ბოლო მონაცემებით ბრილიანტის სტატუსი მუსიკის ისტორიაში 200-მდე ჩანაწერს აქვს მოპოვებული. მიუხედავად იმისა, რომ ლიზოს დებიუტი 2013 წელს

შედგა ის მელომანებისა და კრიტიკოსების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ 2019 წლიდან სწორედ რომ სიმღერით Trust Hearts მოექცა ტრეკმა გრემის 3 ნომინაციიდან ჯილდო საუკეთესო პოპ სოლო პერფორმანსისათვის მოიპოვა სიმღერა კი 2017 წელს გამოვიდა თუმცა ვირუსული გახდა და ჩარტები დაიპყრა ოდნა მოგვიანებით 2 წლის შემდეგ ეს მოხდა 2019 წელს სხვათა შორის მასში, როდესაც ის Netflix-ის ფილმში Someone Great გამოიყენა. ამ მიზეზით სიმღერა იმავე წელს ხელახლა გამოიცა და შემსრულებლის მესამე ალბომის Cause I Love You-ს Deluxe ვერსიაში არის შესული. გამოჩნდა Sam Smith-იც, რომელიც კარგა ხანია არ ვიცი სად იყო გამქრალი. Sam Smith-მა ახალი სინგლი დაგვიანონსა. My Guys სახელწოდება სიმღერა ამ სახელწოდებით 24 ივნის გამოვა. სულ რამოდენიმე დღეში სხვა შორის Sam Smith-ი შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ მონაკვეთს სულ ცოტა ხანში. Nighty Boys-თან ერთად სიმღერა, რომელიც იცით, რომ მე განსაკუთრებით მიყვარს 2013 წლიდან მოყოლებული და აქვე გეტყვით, რომ მომღერალი ემოციურ ამუშავარ საქამდე ცოცხლად მხოლოდ ლაი პერფორმანსების დროს ასრულებდა მას შემდეგ რაც ტრეკმა მსვენელების დიდი მოწონება დაიმსახურა არტისტმა მისი სტუდიური ჩანაწერის რელიზიც კი გადაწყვიტა.

0: სმიტის განმარტებით ეს არის სასიყვარულო სიმღერა, რომლის დასაწერადაც და შესრულებასაც მთელი ცხოვრება ელოდა, რის გამოც ის ძალიან მნიშვნელოვანი არის მისთვის. მუსიკოსმა ასევე აღნიშნა, რომ ტრეკი ნიუ-იორკში ზაფხულის ერთ დღეს მეგობრებთან ერთად დაიწერა და მისი მიზანი არის ხანდახან ცივ მსოფლიოში ადამიანებმა სიყვარულის სითბო და სიახლოვეც კი იგრძნონ. როგორც ჩვენთვის ცნობილი, ამჟამად სემ სმიტი აქტიურად მუშაობს მორი გრიგით მეხუთე სტუდიურ ალბომზე, რომელსაც 2023 წლის long play-ის Gloria შემდეგ წარადგენს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ Gloria-ს მსგავსი არ იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ ეპატაჟური იყო Gloria, ალბათ გათვლები იყო კომერციული, მაგრამ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ვერც კომერციულად და ვერც ისე Gloria-მ დიდი წარმატება ვერ მოიპოვა. არ ვიცი, ასე არის ნამდვილად. ახლა იმედი მაქვს, რომ ოდნავ სხვა მიმართულებით წავა სემ სმიტი, თუმცა მაინტერესებს მე სხვანთან ერთად როგორ იქნება ალბომი დაკომპლექტებული, რომელი იქნება ის მთავარი სიმღერა, რომელიც ამ ალბომში შევა, რას მიაღწევს ეს სიმღერა, იქნება თუ არა გრემიზე სათანადოდ დაფასებული და საერთოდ მიაქცევენ თუ არა ყურადღებას. ნახოთ ერთად დავალოდოთ მოვლენების განვითარებას. როგორც თქვით, მცირე ოდენი სარეკლამო ჭრა ტალღაზე ნაიცი ბოი სემ სმიტთან ერთად მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში და შემდგომ უკვე საათი შლაგერის კატეგორიასაც მოვისმენთ.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოსში 19 საათი და 2 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაძლებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32 ში. დაგვირეკეთ

0: 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ჩუმად რატომ ხარ ცვირფასო?
7: მინდა და ჩუმად ვარ.
6: და მერე გინდა და ჩუმად ხარ?

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. Авторадио.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გიზიარებთ ამინდის ინფორმაციას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება მზე. სოხუმს 28 გრადუსი, ელის 19 მესტია, 30 ზუგდიდში პროგნოზირებენ, ოზურგეთში 26-31, ქუთაისში 26, ასევე ბათუმში, ფოთში კი 27 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი, გორში 28 გრადუსი ელოდებით, თალავს 30-32 ელოდება რუსთავს და ვისაუბროთ ასევე დედაქალაქზე, სადაც აირის ტემპერატურა დღის მანძილზე 31 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი იქნება წვიმიანი.
3: რეკლამა.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555.
5: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე ტრეიდინ შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
4: რა ღირშენი ოქრო? ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვე უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 3919. ექსპრეს ლომბარდი.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
7: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიულის შეუძლებელსაც შეძლებს. თავარია გჯეროდეს.
8: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: აუ, რატომ არ გძინავს? აი, ინტერნეტში ვზივარ, ხო იცი, არა როგორცაა. ხო, მე სტუმრად ვარ. ვისთან? შენთან შე

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიწიოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ეპოში მინდა რომ ვილაპარაკოთ ფესტივალზე, რომელიც ძალიან გვიყვარს. რეგიონში ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური ღონისძიება თბილისი ოფენი არწალს 4-5 ივლისს ტრადიციულად ლისის საოცრებათ აქვეყანაში გამართება ფესტივალის სტუმრების სამ განსხვავებულ სცენაზე. შეხვდებიან ერთმანეთს, მათ შორის იქნება ბედფორდ ფოლსი, სხვა უცხოელ და ქართულ გამორჩეულ მუსიკოსებსაც შეხვდებით. თბილისი ოფენი არის დაარსების დღიდან მისი მთავარი მხარდამჭერია ალთერ ვიჟენ გრუპი და გრუპთან ერთად ქართულ მუსიკალურ სცენას ავითარებს. თბილისისთვის ეს ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ახალი თაობის მრავალმხრივი მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა არის. მუსიკალური კულტურის პოპულარიზაცია და ამავდროულად ახალგაზრდა არტისტების მხარდაჭერა. უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ფესტივალი განსაკუთრებულ შესაძლებლობებს აძლევს ახალგაზრდა ქართულ მუსიკოსებს. ამის ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი არის ვიზიტორსის ჯგუფი, რომელიც ფართო საზოგადოებამ სწორედ რომ ოპენ ეირის სცენიდან გაიცნო წელს. ისინი კიდევ ერთხელ დაუკრავენ ქართველი მსმენელებისათვის, რის შემდეგაც მადრიდის საერთაშორისო ფესტივალ Mad Cool-ზე წარდგებიან. და ჩახება კიდევ ერთ ამბავს რითიც მორიგ მუსიკალურსაც გავხსნით. მადონას უკავშირდება მადონასა და საბრინა კარპენტერის ახალი მუსიკალური ვიდეო, რომელშიც ჯულია გარნერი მონაწილეობს. უკვე არის ხელმისაწვდომი. დეტალებზე მოგიყვებით ოდნავ მოგვიანებით. საათის 45-ზე მე მინდა რომ საწვავის ფასებს გადავალოთ თვალი და გავარკვიოთ შეიძლება თუ არა ვითარება. ამჯერად კი დუა ლიპა იქნება Fever სიმღერით ავტორადიოს ალხაზე.

0: რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე.

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყოს.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: არმენას ძმას საზღვარგარეთ ფეხის ამპუტაციას უტარებენ. ურეკავს თავის ძმას.
3: როგორ ახარ დო, ფეხი მოგჭრეს?
4: მეორე ფეხიც მომჭრეს ძმაო, მეორე ფეხიც მომაჭრეს.
3: ვა, ძუნე ამბავია. უი ხო მართლა, ეს ამ კარენას ტუფლები გამოაბანე, შენ აღარ დაგჭირდება.

0: family am jerat autoradio stavghaze run simgheris sakhotsadebit namushavari romelits 2001 tsalos gamoitsa da studiis rigit mesame uprozert albumis rigit mesame singli gaxta da printsipshi sheizleba itkvas rom am albumshi shemavali ert-erti qolaze tsnobili namushavari aris 2002 tsalos britanetis ofitsialuri singlebis chartshi igive UK singles chartshi 20-te adgilze gavida chekhetis eronul chartshi daikava meore pozitsia rat simgheris qolaze magali საერთაშორისო შედეგი იყო. საერთაშორისო ავსტრიისა და შვეიცარიის ჩარტებშიც კი მოხვდა და სიმღერა შევიდა Lighthouse Family-ის ჰიტების კრებულში და დღემდე დუეტის ერთ-ერთ ცნობილ და ხშირად მოსმენად კომპოზიციად ითვლება. ნამუშევარი თავის დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენს ტალღაზე ამჯერად მადონაზების ვილაპარაკებთ ანონსირების სახით. იცით ალბათ რომ საბრინა კარპენტერისა და მადონას ერთობლივი ნამუშევარი უკვე ხელმისაწვდომი არის ჩვენთვის და თემატურად შემდგომ უკვე მოვისმენთ სიმღერას Popular Madonna რომელსაც ასრულებს ويكენდთან და ასევე Playboy ქართისტთან ერთად.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
0: რა შეეხება საწვავის ღირებულებებს, ამჯერად უფრო სწორედ აუცილებელია რომ საწვავის ფასებზე ველაპარაკოთ, რომ პეტროლს განვიხილავ, სადაც სუპერის ფასი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი შეადგენს და 78-ეც, ევრო რეგულარის ფასი 3.59 გახლავთ, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 27 თეთრია.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჩახება ამბავს მადონამ საბრინა კარპენტერთან ერთად ერთობლივ ტრეკზე Bring Your Love კლიპი გამოაქვეყნა. ვიზუალური ნამუშევარი კი პირველად მადონას მუსიკალურ ფილმში Confessions 2 გამოჩნდა. სიმღერა არის მადონას რიგით მე-15 სტუდიური ალბომის, სწორედ რომ Confessions 2-ის lead single-ი, ალბომი რომელიც 3 ივლისს გამოვიდა, მისივე საკულტო 2005 წლის ალბომის გაგრძელებას წარმოადგენს. ბევრი კრიტიკოსი და მსმენელი მომავალ პროექტებს იმ ეპოქის თავისებურ გაგრძელებასაც უწოდებს, რომ მომაც მომღერალს მსოფლიო ჰიტები და პოპულარობის ახალი ტალღა მოუტანა. ინფორმაცია კი ორი თაობის ვარსკვლავს შორის კოლაბორაციის შესახებ უკვე ოფიციალურად აპრილში Coachella-ზე გასაჯაროვდა, როდესაც კარპენტერს როგორც ფესტივალის ერთ-ერთ ჰედლაინერს მეორე ვიკენდზე პერფორმანსისას მადონას სცენაზე მოულოდნელად შეუერთდა. სიმღერის პრემიერა სწორედ რომ Coachella-ზე შედგა. საინტერესო ისიც, რომ მუსიკალურ ვიდეოში მონაწილეობს ემის ლაურეატი მსახიობი ჯულია გარნერი, რაც სიმბოლური ჟესტი არის. როგორც ცნობილია, გარნერმა უნდა განასახიეროს მადონა მუსიკოსის ბიოგრაფიულ ფილმში, რომელიც წლებია მზად

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება. რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და ზოგადად ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემოსფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა თუ კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: წითელი ბარათი ძველ ტელევიზორს. 1 ივნისიდან მოიტანე ძველი ტელევიზორი ელიტში. ისარგებლე trade-in შეთავაზებით და გადაცვალე Samsung-ის უახლეს ტელევიზორზე. გამოსცადე ფეხბურთი საუკეთესო ხარისხში. ელიტი, Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-სთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე Pipki 220 Pipki 56 DS ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: საჯმა ფეხბურთელს ბარათის მაგივრად შეცდომით პრეზერვატივი აჩვენა. თამაშის ბოლომდე წესების დარღვევა ვეღარავინ ვეღარ გაბედა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ისაუბროთ ამინდის ინფორმაციაზე. დასავლეთ საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის მზიანი ამინდი ელოდება, რაც შეეხება ტემპერატურას გადანაწილდა. შემდეგნაირად სოხუმს 28 გრადუსი ელის, 19 მესტია, 30-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში, ოზურგეთში 26-11, ქუთაისში ფოთში 27, ხოლო ბათუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება მზიანი. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 25 გრადუს ვარაუდობენ, გორს 28 ელოდება, თელავს 30, 32 რუსთავს და ბოლოს საინტერესო რა ხდება დედაქალაქში. შაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 31 გრადუს მიაღწევს, მოსალოდნელი ახან მოკლე წვიმა.
0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
3: საქართველოში 20 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო, თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.

0: შაბაში კიდევ ერთი სიმღერაც თავის დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენს ალღაზე და სულ ცოტა ხანში უკვე მოვისმენთ რუბრიკას სინემა შემთან ერთად საინტერესო ფილმები და მათი საუნდტრეკები, მაგრამ მანამდე მინდა რომ კიდევ ერთ სიახლეზე ვისაუბროთ, ამბავი რომელიც ყოველს კულტურას უკავშირდება, მრავალმხრივი აქტიური შემოქმედებითი საქმიანობისათვის თიანა დეილორს მორიგ მნიშვნელოვან აღიარებას მიანიჭებენ ბეთმა თეილორი წლის აიკონად დაგვისახელა ეს ჯილდო დაარსდა იმ ხელოვნების ხელოვანების გამოსარჩევად, რომლებიც კონკრეტულ მომენტში განსაზღვრავენ და ქმნიან თანამედროვე კულტურას. თიანა თეილორი ამ პრიზის პირველი რეციპიენტი გახდება. ბეთის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში არის აღნიშნული, რომ ტეილორის მოღვაწეობა მოიცავს მუსიკას, კინოს ქორეოგრაფიას, მათ შორის მოდის ინდუსტრიასა და კრეატიულ რეჟისურას, რაც ხაზგასმული არის ნომინაციით ოსკარზე მოგებული, ოქროს გლობუსით, გრემის ნომინაციითა და როლებით გახმაურებულ ფილმებსა თუ სერიალებში. 28 ივნის არის დაგეგმილი ბეთევორცი და ზოგადად რომ 28 ივნის ბეთევორცზე მიენიჭება ეს კონკრეტული ოფიციალური ჯილდო და ეს გახლავთ Icon of the Year, დაჯილდოება კი 26-ად გამართება და ის ლოს-ანჯელესში შედგება.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: I've heard a rumor that the special license you seek to marry has been denied. I'm not quite sure what you believe I am to do about it.

ბოლო წლების ერთ-ერთი პოპულარული რომანტიკული დრამა ბრიჯერტონი წარმოგვიდგინეს ელეგანტური ვიზუალით, სკანდალებით და თანამედროვე მუსიკით კლასიკურ სტილში. მოქმედება ვითარდება 19 საუკუნის დასაწყისის ლონდონში და ფოკუსირებულია ბრიჯერტონების ოჯახზე. მუსიკალურმა გაფორმებამ კიდევ უფრო საინტერესო გახადა ნამუშევარი, რადგან თანამედროვე ჰიტები გადაკეთებულია კლასიკურ სტილში, რომლის მთავარი კომპოზიტორი ქრის ბაუერსია.

ვისმენთ ცნობილ ქავერებს, რომელიც შეასრულა ჯგუფმა ვიტამინ კვარტეტმა. მაგალითად, არიანა გრანდეს სიმღერა Thank You Next, ბილი აილიშის Bad Guy, Maroon 5-ის Girls Like You და ასე შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი სერიალია Netflix-ზე.

გამოსვლისთანავე სერიალმა დაიკავა ნომერ პირველი ადგილი Netflix-ზე. გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი შოუ პლატფორმის ისტორიაში. დაახლოებით 80 მილიონმა მომხმარებელმა ნახა პირველივე თვეებში, შემდგომ კი ეს რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა. ვიზუალურმა ნაწილმა უდიდესი როლი ითამაშა წარმატებაში. საზოგადოება მოხიბლულია მსახიობების კოსტუმებით.

სერიალმა ემი ევორდზე მრავალი ნომინაცია მიიღო, ხოლო გამარჯვებები მოიპოვა ტექნიკურ ნაწილში, როგორიცაა კოსტიუმები, კრიტიკოსების განსაკუთრებული

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: რა ღირშენი ოქრო. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს ყველაზე მაღალი შეფასებაა. სალომბარდეს ესხის მისაღებად ეწვია უახლოეს ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ინფორმაციისთვის დარეკე. ფიფქი 39-39. ექსპრეს ლომბარდი.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ ივნისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სავალი ნაწილების დიაგნოსტიკაზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci. და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა 2“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: მეტროში მოხუცი ქალი ჯოხს აკაკუნებს, რომ ახალგაზრდა მსკავზე დასვას. ახალგაზრდა ეუბნება:
14: ბებო, მაგ ჯოხისთვის ზირს რეზინი მაინც გაგეკეთებინა.
15: რეზინი ბებია, მამა შენს რო გეკეთებინა, ახლა მე მანდ ვიჯდებოდი.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ხოლმე შეგახსენებთ, რომ Jay-Z მუსიკალური მოღვაწეობის 30 წლის იუბილეს აღსანიშნავად ორ გრანდიოზულ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს. რეტროსპექტული კონცერტების შემოდგომაზე პარიზსა და ლოს-ანჯელესში გამართება. კონცერტი პარიზში 10 სექტემბერს, ხოლო ლოს-ანჯელესში 23 ოქტომბერს ჩატარდება. აქვე გეტყვით, რომ ამ შოუების დაანონსება მოყვა მის წარმატებულ გამოსვლას ფესტივალზე Roots Picnic და Yankee Stadium-ზე დაგეგმილ სამივე სრულად გაყიდულ კონცერტებს. ცნობისთვის Jay-Z მაღალი ხომის გამო იანკის სტადიონზე მარტში დაანონსებულ ორ კონცერტს მალევე მესამე დაამატა. დამატებითი შოუ 12 ივლისს შედგება და როგორც ცნობილია, რომელიმე კონკრეტულ ალბომს არ მიეძღვნება, ის წინა ორი დღის ენერგიის გაგრძელება იქნება.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. You shot me so

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც

0: საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური ის იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი, მკაცრი, ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოტას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა. რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ ავტორიტეტს ჰგავდა. ამიტომაც დარჩა ეს Century რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: Englishman in New York.
1: თავის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი და რიგით უკვე მე-6 ეტაპი ჩვენს ტალღაზე. უელსელი მომღერალი ბონი ტაილერი ხელოვნური კომიდან გამოვიდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიაში გადაუდებელი ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა ის კვლავ რჩება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში და მისი მდგომარეობა ჯერ კიდევ არის საკმაოდ მძიმე. ამბავი გავრცელდა სულ ახლა ხან 75 წლის არტის, რომელიც ცნობილი არის არაერთი ჰიტით, მაისში სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია დასჭირდა მას შემდეგ, რაც

0: ჩაუტარდა ოპერაცია გამოჯამრთელების პროცესის ხელშეწყობისათვის. ექიმებმა თაილერი ხელოვნურ კომაში გადაიყვანეს. ოფიციალური წარმომადგენლების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მუსიკოსის გუნდი ადასტურებს, რომ მისი მდგომარეობა თანდათან უმჯობესდება. ჯამრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ტაილერის საზაფხულო კონცერტები გადაიდება ან გაუქმდება მისი გუნდი. იმეც გამოთქვამს, რომ ზემდგომის შოუები ძალაში დარჩება, რაც მის ჯამრთელობაზე არის დამოკიდებული. მუსიკოსის წარმომადგენლებმა კი ასევე მადლობა გადაუხადეს გულშემატკივრებს მთელ მსოფლიოში, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით მათი მხარდაჭერა იგრძნობა და ძალიან და აღნიშნეს, რომ ტაილერმა იცის იმ შეტყობინებების შესახებ, რომლებსაც იღებს და მადლობელი არის კეთილი სურვილებისათვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 12 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. რეკლამა. 27 ივნისიდან 18 ივლისამდე საქართველოს სოფლიო რაგბის ცენტრი ხდება. ჩვენი ქვეყანა რაგბის ახალგაზრდულ სოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს. 16 საუკეთესო ნაკრები, 40 დაუვიწყარი ჯახი, მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოდი, მაგარი რაგბი გელოდება. ბილეთები იყიდება ticket.gz-ზე.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასალი, სანამ დროა.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: იწყებთ მშენებლობას ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იცით მეგობრებო, სიგარეტს მხოლოდ სექსის მერე ვეწევი. რა უნდა დამიშავოს წელიწადში 2-3 ღერმა?

ზოგჯერ ჭკვიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნიანო, ზოგჯერ პირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის.

0: ავტორადიო ყველაზე პოზიტიური და ორიგინალური ტალღა FM სივრცეში.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ეს კი ბოლო ჯერ ამინდის ინფორმაციას ვეცნობით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი. დასავლეთ საქართველოს ელოდება მზიანი ამინდი, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს 28 გრადუსი ელოდება, მესტიას 19, ზუგდიდში 39 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთს 26, ელის 31, ქუთაის ასევე 26 გრადუსი, ბათუმს, ფოთს კი 27. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება, დღე იქნება მზიანი, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 25 გრადუსს ვარაუდობენ, გორს 28 ელოდება, თელავს 30, როსტოვში 32 გრადუსი არის აღნიშნული და ვისაუბროთ თბილისზე, სადაც არის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი, გაუტოლდება მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა.
4: რეკლამა. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეთავაზება ძალაშია 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $820-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით 571-88-99-99. metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

აფიციანტ, აფიციანტ. რა გნება, ბატონო? ხომერ მეტყვით, რას აკეთებს ეს ბუზი ჩემს თეფში? ჩემი აზრით, ბატონო, ზურგზე ცურვა სწავლობს.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა საწვავის ჩასხმა დაკოკილ ავტომობილში. თუ მანქანა გამართულია, არ აქვს რაიმე პრობლემა, მაშინ დაკოკილ ავტომობილში საწვავის ჩასხმა შეიძლება. თუმცა ხშირ შემთხვევაში მანქანას პრობლემები მანამ აქვს, სანამ ამას თქვენ შეამჩნევთ და ამიტომ რისკის გაწევა არ ღირს. ყველაფერს თავისი წესი აქვს და კარგია თუ არა ამ წესს უნდა დაემორჩილოთ. ჩასხმისას აუზიდან საწვავის ორთქლი ამოედინება და მისი აალება უფრო მეტად მაღალ ტემპერატურაზეა საშიში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დინესტილის გელით. დინესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენ

0: ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ. შავი ზღვის 19 ჯაზ ფესტივალს. 10-12 ივლისი. ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები. ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის, მაილს დევისის 100 წლისთავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი. მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო. შემოქმედებითი საქართველო. აჭარის კულტურის სამინისტრო. ბათუმის მერია, სპონსორი ისიპარი. საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა. ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola. ბილეთები შეიძინეთ Ticketgize.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამ სიმღერით დღეს უკვე მე და თქვენ ერთმანეთს ვემშვიდობებით. დაგიტოვებთ მუსიკალურ პაუზას მთელი ღამის განმავლობაში და შეგეძლებათ რომ უწყვეტ რეჟიმში უსმინოთ არაერთ სიმღერას, ხოლო დილას კი მორგე წამყვანი მოგესალმებათ. დროებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 21 საათი და 46 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr. ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი, ძნებით შენი გზით მორბია. ამ წუთი სოფელს შენი ცი, ბარადიული შობია. შვიდობით არანახვამდის, გიმზერ მზის ხივით მოფენის. რაშორი გზას ახლამდის, წამია წუთი სოფელი. შვიდობით არანახვამდის, გიმზერ მზის ხივით მოფენის.

0: წამია წუთი სოფელი.
1: ღიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: ფიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ფიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: მირანდა, ცოტა თოკა გვიანდა.
6: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: 2

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gg Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC კონცეპტი წარმოგიდგენთ შავი ზღვის მე-19 ჯაზ ფესტივალს 10-12 ივლისი ბათუმი. მონაწილეობენ ჯაზის, სოულისა და ფანკის მსოფლიო ვარსკვლავები: ერიკ ბენე, ჯგუფი გოსნოუთი, ფილიპ ლასიტერი და მაილს ელექტრიკ ბენდი. ფესტივალი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის 100 წლის თავს ეძღვნება. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, მხარდამჭერები საქართველოს კულტურის სამინისტრო, შემოქმედებითი საქართველო, აჭარის კულტურის სამინისტრო ministro Batumis Meria sponsori Isipari საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა ოფიციალური გამაგრილებელი სასმელია Coca-Cola ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე
4: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

ავტორჩენები ავტოექსპერტისგან. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს.

0: ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეთეკიპს.
2: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
3: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხვიოდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარვენი დაჯებოდეს და აღარცვისა შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას ფაზე არწივი ხვიოდეს.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. საზურველია თუ არა ავტომობილის მართვისას მუსიკის მოსმენა. მუსიკა მანქანაში კარგია, ისევე როგორც სიმღერა და ღიღინი. მაგრამ თუ ხმამაღალი მუსიკის გამო თანამგზავრს ვეღარ ელაპარაკებით და სიგნალები და სირენები აღარ გესმით, თქვენი და არა მარტო თქვენი უსაფრთხოება დაცული აღარაა. მძღოლს სმენა დახშული არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჰქონდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოგწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

პროექტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი

0: FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.
2: お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元にお入れくださいませ。